gayam asisya imani daton ti ayat ken nagrayo ta innas ngem ti nakaatin.